Nim bi patriarchis is o apsawiros, nim bin sachdius koros, nim bi agios asanasios bi apostolikos, nim bi agios vitros hierom martiros, bi archi eire, nim bi agios ioannes bi chrysostomos, nim bi agios iodosios, nim bi agios saufiros, nim bi agios dimitrios, nim bi agios kirillos, nim bi agios basilios, Nem bi agios Gregorios bi seologos, nem bi agios